tsaiky na za misy le santozagna ratiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnatinitra raha.

tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.